ہاشمی نے فلم میں کام کیے۔ دوستو، یہ فاہون ہندوستانی ریڈیو ہے، 24 گھنٹہ آپ کے ساتھ، جو ہم سب جڑے رہتے ہیں، ہمارے سبھی کولیگا ساتھی اپنے اپنے سمے پہ اور یہاں اپستھت ہو کر کے کاریکرم کو رکھتے ہیں۔ کسی نے میرے پاس یہ سندیش کو بھیجا ہے کہ حد سے زیادہ سیدھا سادہ ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، حد سے زیادہ سیدھا سادھا ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جنگل میں سب سے پہلے سیدھے پیڑوں کو کاٹا جاتا ہے۔ تو آپ خود سمجھدار ہو، سمجھ جانا کیا سندیش دینا چاہتے ہیں۔ جو ویکتی نے ہمیں ہمارے پاس یہ سندیش کو بھیجا ہے، ایم فی نام ہے ان کا،